0: Actual. Vracea se spectacolita. Actuală Royce Didan. Arena Stožice, 4. december. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svet dogodkov.

0: Actual.
1: Relax.
0: N-ai strășit. Mi vom plesali. Actuală Halloween urabțu od 8.20 do 31 octombra. Trinoci spau pensionom in piaccio pri vecerii. Rezervirai na relax.si.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.